0: Sange til hjertet fra VLR.
1: Og your radios out there. Song goes fast, yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Det her er VLR. Sange til hjertet.
1: Let me be your hero. Would you dance